ani se ma wo din sa wo men pai bo mu a ai se ma wo din sa wo dia bi be sua wa sam sa odun fo ye kura me wate ewrade kura me wo ni fam mi se wa sam se dia wo din sa ko so funtum dadiem na wo tan ni re na chi no o fata wo kriso wo ni anti ewrade ewrade yan pai bo nyina me se o mama ye yoko dro ho ho ewrade ma ye yoko dro ho ho Oh, Jesus. Amen. Benyum tuwa imu